Från Anastasia Lynn Newkirk som alltså hade sin albumdebut sommaren år 2000 med Not That Kind. Inte bara gjorde albumet bra på hemmabane i USA, detta blev också en stor succé i flera andra land, bland annat här i Norge.